और जय जय शिव शंकर। आज मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो। क्या गाना इसमें फंविशाल दलानी बेनी दयाल, इस घंटे का हिट गाना, ja, absolute hit gana, heerlijke gana om lekker vrolijk van te worden, om lekker enthousiast van te worden. En je hoort hem hier on the biggest Hindustani mix. I love my Ujala. And I hope you love us. Dunia Kamajur, Hindustani Hit Radio, has to be Ujala Radio.